još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

0: Križ ide, bila kiša, bio pljusak, bila ne znam šta, bila bura, bila ovo, ide se. Nije se prekidalo kroz povijest nikada, nego 1944. kad su Njemci bili ovdje, nisu dopustili. Ali tada su naši bili u El Šatu, dolje u Egiptu, zbijeg. Oni su tamo organizirali procesije.
1: Bila je to nedjelja. Ova prošla, ovo prekjuče. Iza mog šatora je bila ova vaša radio stanica. I ja sam čuo nju kao da sam imao razgovaramo, a obično je bila su vijesti na našem jeziku u 11 sati noći iz Engleske. I je onako u polusnu da se vode borbe na otoku Huaru između, na putu između Ijese i Sviraša. Ajme, neće biti procesije. Pridružili su mu se još neki, ajme Đuka, neće biti procesije sigurno. Pa ja kažem, znaš što, Đuka govori, trebala bi probat, pa ako uspije, ali treba pisati glavnog komandanta Južnoafrikanac be kako se zvao, da ćem napamet. I ja odveo sam dva tumača, Bere Miša i Dere Puška. dva imena. To je moj kod Becker, komandant Becker. Good morning, šta je? Ja kažem da smo došli sa jednim vrlo, ne bi rekao nemogućim postanom, ali da neće biti procesija radi borbe, ta velika tradicionalna procesija, koja se jedino obavlja u Jeruzalemu i na našem otoku. Pogleda on ove svoje ašašure, ove oficire svoje, i kaže, ma je moguće da ovako komunističko janje, ovako ona, dolazi sada po pitanju neke procesije, neke vjerske manifestacije, nešto Đuka, komunista. Ma, ja kažem da neka dobro reče, da ja nisam komunista. Od Stella Rosa. Ma, Stella Rosa je drugo, to je naša partizanska uniforma. Ali komunista su drugi. Ja sam katolik, vjernik, pjevaš u crkvi dugo godina i ovdje u crkvi pjevam i došao sam molit da bi mi tu procesiju ovdje obnovili da ne se ne prekine danas, do tada je bilo na noge, izvolite sjest. I ispričajte vi što vi želite i kako. Ja kažem, šest križeva, rečeno mu tako, toliki. Šaven, ovdje, pisaru. A trebali bi najmanje za svaki križ po 8 fenjera. A ti fenjeri su takozvani ribarski, ovi bumbete, što se zove, ovi ferali, ribarski, ono. Ručni. Ja napisao sam, a on piše po 16. I on nam je to se dao, proces je organizirano za svako selo, svijet se kupi. Za mojom procesijom je bilo 3.500 vjernika i oko šatra, oko cijelog dogovora, to je trajalo jedno 4 sata.

0: Jelsa Pitve, vresnik, svirče, verbak, verboska.
1: Verboska.
0: I jesa, jesa. Ponovno.
1: To je taj krug.
0: I sada ide se kazalka na satu u 10 sati.
1: I ujutro u 7 bude...
0: I sada verbanjani ovi iz Vrbanja išli su u verbosku. A ovi idu za njima. I sve naokolo
1: idu.
0: I sve se vrti.
1: Sinhronizirano.
0: Jesa ide u Pitve. Pitve ide u vresnik. Vresnik ide u svirče. Svirče ide u verbanj. Verbanj ide u verbosku. Verboska ide u jesu. I sada redom tako dakle,
1: svi obiđu sva mjesta.
0: Sva mjesta.
1: Sva mjesta. U tom krugu.
0: U tom krugu.
1: Zato možete. Nije važno da kada se počne. Jer svi počnu u 10.
2: Можно чекать. Можно чекать.

0: talijanskom nekoj probija put, jel? On nosi onaj skeptar, emblem bratovštine, on digne skeptar i upozori, pazi, grana.
1: Nikad se nije dogodilo da je križ zapeo za maslinu, da se nešto dogodilo, da se križ razbija.
2: Čuje to nama? Neko ko ide, neko ko ne ide, svi smo budni. Evo ide ova procesija, pa ona druga do pol sata, eto te druga, onda treća, sve tako, taj čitav noć je u crkvu interesant. Ljudi dođu pogledati, on obično že svaka ti kuća nešto pokloni, tortu ili nešto pije, kafu i to. Pa se to tom poreda pa se vidi.
3: I inače na toj, na tom ručku, ili već u drugim mjestima možda je večera, samo su muški.
2: Nema
3: zato što
2: nema
3: muški nose u procesiji
2: finale svijeće.
1: Meni je pokojan otac. Nosija 56. godine, došla sam ja do Vrbanja ovdje, znači obaša sam vrisnik, svirče, Vrbanji, onda sam me kad dijete odveli kući jer nisam mogao zaspas. Otac mi je iz jedne ribarske familije, da imamo kuću na otoku Štjedro tamo, između Hvara i Korčule. Išlo se preko brda gore. Ne mora biti iz bogate familije. Meni otac bio od jedna najsiromašnije familije. Svi su lovili ribu za njega. Tako se dan i danas u moje mjesto pitve priča da take obilate hrane nikad nije bilo i tako oborite ribe kao što su šampijeri, jastogi, škrpine, da je to bilo nevidljivo.
2: Ali nije obaveza, znate, da se mora. Ima ljudi koji nema s čime to napraviti. Onda je to isto veselje, razumijete? Napravi se malo slavkiša ili malo pršuta i tamo se ide i pojede se i pjeva se kao da je ne znam što, razumijete? Nema to.
3: Nije svrha toga da se
2: nije svrha toga.
3: Najede,
2: samo da se ljudi skupe. Ja se sjećam, ono, poslije rata i tako, ljudi je, dok je bilo to u petak, čovjek je koji je nosio križ, starije nije bio imućan, kupio je svakom pojednu sardinu i malo salate i ljudi ženski su pripremili slavkić i svi smo bili zadovoljni.
1: Pazite, uz ove same običaje, možda bi tu i nestali, da nije vezana hrana, ja to naglašajem kao otočan, jer u sve ovi ceremonijal vezana je dobra večera, pa sutra dan dobro jelu, pa na ti uskrsni, kako bih rekao, ponedjeljak, koji se sastoji od samo sami ovih janjaca, od mesa, bez ribe, bez ničega. Sad ćete doći,
4: vrsničane,
1: vidjet ćete, oni, ovi su slabo pjevali, ovi sa feralima, ovi vrsničani dobro pjevaju.
5: A što je vama riba?
6: Da je?
5: Oh, meni je on najbolji. Ajno, namo je baš dobro.
2: Ovo je jedna od najljepših tih melodija, Smili se meni, por svi koji crka. Svi to oni priznaju da je naša, ta Smili se meni, Bože, ona je ovako.
3: Možda je najbliža i originalu.
2: Ne. Ovi drugi imamo svoje melodije, djelo i oni ovo. Imamo 4 verske, imamo ovog, su mi se meni Bože.
7: Moje Božko.
8: A je, malo ne,
7: izmijenit ću ga. Ovdje imaju jedan interesantan, što nema vrvoska, ne imenje. Kad izlazi križ iz crkve, onda jedan iza vrata, iza kuta, klanjamo se tebi, sukarste, blagoslivljamo tebe, koji si po svetom križu otkupio, svi drogi, dobrostivi su se, Zdravi, dobro se vidim se, odgovorio.
0: Konkretno je, svako evanđelje, svako čitanje ovdje ima drugačiju melodiju. A ovdje ne, ovdje je li korizmeni obični dan, jedna melodija. Je li nedelja, druga melodija. Je li evo blagoslov grančica, treća melodija. Je li recimo večeras opet svoja melodija.
1: Ono što su oni pjevali. Pjevali u pola sata, vi to mislite da je to puno. To je plaću i plaće, plašna diva da je zgubi svoga sina. Samo jedan napjev je tako. Ili oj preslavni križu sveti, na kim visi sin propeti. To je, nema tu sedam riječi, a to se dugovlači i rasteže se i to tako.
2: A što se tiče pjevanja, vidite, tu smo par kilometara jedni od drugih, a svi imamo različite melodije. To je to bogatstvo, razumijete. Sve je to. Niko ne pjeva istu melodiju.
3: Ali vjerojatno krenulo od jedne te iste koja se kasnije mijenjala.
2: To se možda križalo, možda se malo to mijenjalo i tako, ali ima razlike. Ja?
0: Mi smo zadržali i jezik ondašnjeg vremena. Recimo iz doba Hektorovića. On je parafrazirao da je 50. psalam smilji se meni Bože po velikom milosrđu svome. A on je to na svoju ondašnju žargonu hrvatskoga smilj se name tužna smilji po velikom svoj milosti i moj teški grih ne mili i milosardni Bože prosti. Tako. Ili prosti gospodine puku svom prosti milosarije tvoje veliko je dosti. Da na reku pogani, pa di je Bog njih? Od uklada nemoći čuvaj nas i rata, pogledaj nam isto ovo i nam ista kaščanska. Jeli primi gospodine vapaj puka svoga i sve tako redom, jeli. Vični pokoj i martvi mu dili gospodine, Bože moj i njima smilj se.
4: Klanjamo se tebi, sugašte i blagoslivljamo tebe.

sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.

0: Dramski program Hrvatskog radija.
1: Miroslav Pijaca i Lada Martinac Kralj. U sridu, u srcu.
2: U Sinju inače, svi znaju unaprijed pobjednika svake godine. To je jedne godine naš jedan alkar javio središnji dnevnik. Da znam, sigurno počeš dobiti prepetavanja. I oni donesu mikrofon, kaže, izvolite, kaže, ja sam Dragan Malbaš, ja znam ko će pobjediti. Pa kaže, izvolite, recite za dnevnik. Kaže, ko bude ima najveći broj punata.
3: Svi na jednu stranu, Vučković na drugu, to je najcjenjenije prezime u Alci.
4: 21 godinu sam bio u Alci, 5 godina sam bio u pratnji, adjutant i pratnja, i ostalo sam trčao, 21 godinu sam znači bio. Čim sam sa 4 godine, dok sam mogao već samostalno čuva konja, počeo sam čuvati konja, stricu i čač. Zna sam već sa 5 godina da hoću biti alkar. Odrestao sam uz alku. U kući se glavna tema je uvijek bila u strica i čač je alka. I uvijek su govorili sve treba za alku, da sve ništa uzmat. To je bilo život ko u snu za djenu mene kao dječaka. Ja sjećam, imao sam 5 godina i stric je dobio jednog novog konja, veliki konj. On je dao napomenu da ne smijem puštati toga konja. I taj konj se zaigra i propeo se u zrak. Ja ga nisam puštao, on je s menom, diga me u zrak i mava. Dotrča je stric i poljubio me i kaže, bit ćeš pravi alkar.
5: Evo i druga. Ovo je isto alkar i Ivo Zorca. To je isto iz familije Zorica, tako da sad će doći.
6: Znači mi smo velika obitelj, nas dva smo najviše bili uz konje. Mi smo počeli već sa 5-6 godina. Znači ima, ne znam, snimak nekakav, kaže stric Ivan nakon večere, kaže Ivo će najvjerojatnije biti nasljednik, a ja sada imam 6 godina.
7: Tako da smo od malina bi sa mali konjima se krenuli i onda se...
6: I malo pomalo, znači, kako bi rekao, sazrije se, dođe vrijeme, jednostavno može se postati alkar, može se ući u alku, tako da je to nekakav prirodni.
7: Pa sigurno da je bila želja, mi smo cijeli život, naša obitelj, cijeli život je poznata po konjima i dok je stric nastupao, uvijek smo bili uz njega i nadali se najbolje pobjedi.
8: Evo kad je na puzi.
9: Sidi. Wow. Jeste očiste o konju?
10: Velika je njihova obitelj. Braća, koliko? Četvr, a? Vaš četvr, brat?
8: Je iz mog prezmena, ja sam četvrti prezmena, a sin peti, koji su udjelovali, jašli konju, trčali u Alci. Otac je ima 89 godina kad sam dobio alku. A mama umrla prije. Mama je umrla 2005. Ja dobio baru. 2006. ja dobio alku. Otac je bio živ. Za 3 srita.
11: U obitelji prije mene nije bilo nikoga da je niko jahao, ali je u obitelji 3 brata koja su sva 3 jahala i bila su u tom sportu i sva 3 smo bili prošli školu jahanja. Ja i mlađi brat Branimir smo se bavili preponskim jahanjem. Stariji brat je otišao u Zagreb i išao je na studij, studirao je veterinu. I sva 3 smo imali ambicije biti alkari, ali jednostavno ja sam sam ostao skroz maksimalno u tom sportu i oni su pripoznali i rekli su, ajde, ti odi i budi alkar ako želiš.
12: Ja kažem, zašto ja mogu pokušati, čeća mi je sastavio alke, jedin i ja provodio. Ja da sam u 20. godini prvi puž uopcije na konju. ali sam bio uporan. Godinu dana sam ja svaki dan, doslovno svaki dan išao na ješao. Svaki dan i sam vladao. Ima jedna lipa anegdota, moj stric Ivan od pokojnog starog brat bio predsjednik alkarskog društva. I do 7. godine došao njemu ujutro na dan alke. Ja kažem, striče, što ću ja reći izaslaniku? Ako gledam, kada jedan magarče, jedan čeća ti 25 godina trka, pa nije ništa dobija, a ti odmah prvu godinu, pa šta ćeš reći za stanovniku koja dobiješ alka? Potrebno van. Došla alka, popodne, ja dobio alka.
2: Evo legende.
3: Ove dane je već bilo za kratki rukav. Sve.
13: Juče je bilo lipo, da.
3: Sve su vrijeme za graj, ječim za žestoke grane.
2: Koje posadlja poljoprivred, ovo je njemu lip dan. A mi koji smo došli pop kavu ovdje, nama je ružan dan. Tako
3: je. Natjecanje i igra. Alka je i igra, i predmet, i institucija, i ulica i tako dalje. Tako da mi sve nazivamo alkom. Alka kao predmet je jedan otkivak, čelični otkivak, u kojem je otkovana jedna ornamentika, dakle četiri polja, u središnje polje, svakom je pridodat jedan broj. Vrlo zanimljivo, za razliku od nekadašnjih antičkih natjecanja u kojima je pobjednik nominalni, dakle proglaši se pobjednikom, onaj ko nešto preskoči, doskoči, dođe prvi, turne, obori i tako dalje. Alka, iako je dosta stara, uzela je taj digitalni oblik u kojem je pobjednik nesporan. U Sinju ima je takve tri igre, vrlo jednostavnih pravila: balote, šijavica ili mura i alka. U Sinju je više radilo ljudi u Sinju u tekstilu nego u Manchesteru u tekstilu postotkom. U Sinju je skoro svak radio u tekstilu, ali nikad nije vladao tekstilni lobi, nego alkarski lobi, lobi velike gotve. I kad je bila Dalmatinka, eto i propala je Dalmatinka i tako dalje, ništa od nje nije ostalo. Nije ostala čak ni ugođaj nekaj, a značila je puno za Sinj. A opet ostalo je samo, priča se o Alci, o velikoj gospi, jača je alka bila od industrializacije. Mi kažemo, na primjer, u Alcima, alka je 715. počela na račun tog krvavog događaja. Jedan plemenita igra na račun krvavog događaja. A mi kažemo, većina problema u Alci, zapravo tri ključna su iz 1716. Nikad nisu li... To je kad se počinje trkati alka, kad ćeš i kako izaći iz alke i šta kad na alku pada kiša.
2: Nema gore stvar. Kad sam bio dite, kako onda gospa nije bila prisutna u alci. Bio kao takav sistem i ono sve. Bože moj, sidjeti naše žene i govore da Bog da im kiša pala. A gospe moja, kada je nešto i kletve, dođem ja u alku 92. padaju ljudi svaki tren. Konji se ne mogu zaustaviti gore na došetki. Sitim se te kletve. Bože moj, nije neka kletva, ali isto je učinkovita. Samo gledam da... Mi inače nedjeljom ujutro molimo Boga da taj dan bude sve ude.
14: Subota je.
3: Bukić u sridu! Alkar Denis Bukić u sridu!
2: Ovo je tek rezervni glas.
14: Ima još ton gore.
11: Evo, to se ne mere. 25 godina namišta alku, a 31 godinu je u alci.
2: To ne može, to se ne može muljati, jer to je, imam štap koji je 3 metra i on mora biti 2 cm ispod alke. I to je, nema to kao u policiji. Evo ti za inu 30 milijuna i tako dalje. Sve je po pravilu i statutu alkarskog društva. Svima jednako. Imaju kod mene tri alke, jednu stavljam, pa drugu minjan i treću rezervnu. Moram imati i te štipalke i štalku držu, sve mora biti rezervno.
11: Srida promjer?
2: A srida promjer je 35, a ona je 13 cm obujma.
3: Alkarka se vraća, on svima pokaziva u šta je pogodio. Dakle, to je nesporno, u šta je pogodio i časni sud nikad ne raspravlja ko je dobio, ko nije, to svi vide o čemu se radi. Tako da je alka interesantna i sa sportskog stajališta. Čudo Božje, kao i svemu, čudo Božje. Ona je, na primjer, alkar kad kreće sa početne pozicije kod binjektaša, to je onaj kamen sa kojega se pojahiva konj, on ne vidi alku.
2: Pa što strašno, kao da vi držite konac, ja iglicu, sad ćemo se mi dogovoriti, a ovi će...
14: A interesantno je to, recimo, mi Sinjani,
13: ne moramo biti blizu konopa i alke da bi znali u šta je alkar pogodio. Znamo kad je pogodio u dva, da ona malo brže pada. Kad pogodi u jedan, da se ona malo više vrti, da sporije pada. Kad se pogodi u sridu, to se odmah zna. Odmah je na jabuci. I usklik je ona. Tako da,
2: pa to je velika čast, velika čast kad te pogodi u glavu.
13: Onda imaš najviše punata. Ali na glavi.
14: Jalka nije vječna. Sami predmet nije vječan. On se troši. On je u škveru napravljen. O, taj zvuk više nije onaj svečeni, tupi zvuk, nego on ima malo u sebi elastičnosti, on je jedna malo viša frekvencija i nije baš tako da ona odmah padne nakon udarca. Tako da pomicanje prema modernim materijalima ono učini da taj čuveni zvuk i čuveno padanje niz alku, niz koplje nije više onakav kakav je bio, ali vratit ćemo ga nazad u sljedećim po proizvodnji alki ćemo ga i vratiti. Alka je standardiziranih dimenzija za vrijeme Austrije. Austrija je unijela u alkarski ceremonijal dio svog vojničkog ugođaja, naime mjerenje vremena. Časni sud diskretno mjeri vrijeme, diskretno mjeri vrijeme. 13 sekundi je potrebno da konj od biljega do konopa. Sve ispod toga nije obaveza. Dakle, alka nije konjička trka.
15: To je specifična jedna igra. Ima tu znanja. Ima tu malo i sportske sreće i sami ambijent utječe puno. Najbitnije konj. Konja onda čovjek. Jer je konj vrlo bitan. Je li miran, je li staložen, je li iđe pravo, je li vam minja galopu. Ma konja koji ti promine galop, ti digneš koplju, on sprene i promine galop, zaljuljate, gotovo, nema tu pogodu.
13: Jel Čača, kad je trčala alku, u jednoj trci, prilikom povratka na spuštanje koplja, sjašio s konja?
16: Je, pogodio ustroj za nju trku i bio u šanse za dobiti, ima je 7, tada ja mislim ognjem preoz dobio sa 8 i on je sjašio s te kobile jer je šepala, ozlijedila se i odveo na ruke gore, što niko nije nezapamćeno na alci da se tako napravi. I pristupila mu je gospođa iz engleskog atašea i ponudila je novce da kupi novog konja. I s tim je konjom dobio alku.
17: Nije, jako je sad dobar. Danas bio samo ovo me prvi put u životu da iđe ovako u skupine s puno konja, ovo okruženje mora nas, ne može. I vi se malo povampirite kad dojete u novu sredinu, malo se nervozni. Ovo šta je kakav i on sad, ovo je jackpot. On je prije nije da ništa oko sebe rad, nije sad da sad tular. I tako, a sad je ko beba.
18: Mene je otac dosta kasno i dobio, pošto se dva puta ženio. Znači, obitelj tripalo, sinja, ovdje baš ono, troje djece je imao, nekako je mene uvijek ono... Ja sam bila miljenica. Kao miljenica, onda sam jahala konja, onda sam ja u Sinju išla i u konjički klub, onda sve tako je to bilo. I onda kroz oca sam doživljavala i alku. Moj mi otac, kad je prvu alku dobio, onda je bila i novčana nagrada. On je rekao otcu da bi on bio rado kupio sam sebi konja od te nagrade i onda van je išao u Livno, tamo je bio veliki stočni pazar i on je išao kupit konja i onda je kupio svoju kobilu Almu. Jedna cura, onako, sva je bila jedna, onaj, otac joj je bio bolestan i ona je išla prodat Almu, kobilu tu svoju, a bila je jako vezana za nju. Kupio sam od nje i onako sam, kaže, malo razgovara s njom i kaže, gospodine, molim vas, čuvajte. Kaže, kako je neću čuvati, ona ti je, kaže, namijenjena za alku. I kaže, ona je tako bila sretna i ponosna, kaže, da je njena alma otišla u Sinj. I to, i on vam je onda sljedeće godine na almi alku dobio sva tri puta u sridu. Bio je ogorčen jer su almu uzeli u drugom svjetskom ratu, ovo kad je bilo, i onda kad su kupili konje, skupili su i njegovu almu i kaže, to je samo idiot i kreten moga, kaže, konjicu poslat na topove. Te su životinje bile kao da su bili članovi obitelji, ali su jednostavno se živilo za njih, ne daj Bože da obole, ne daj Bože da im se šta dogodi. Kad se govorilo o njima, onda se govorilo Glupost mi je reći, mislim, ko, ono što mi rekli ovdje u Sinju, ko oče ljadetu. Imali su jednu isto, Sokol se zvala, bio je jako divlji jedan konj. Međutim, svaki dan bi zna doći moja babi na prozor i čekat da mu ona da kocku šećera. A bio je divlji, jedino ga je Dunja moja mogla jahat. Niko drugi, rodica moja. I sa konjom moraš, ja sam rekla, koji sa psom razgovarati. Tako da ja znam da je, recimo, moj otac, je jednostavno sa tim svojim konjima živio.

palčeve, drži mi palčeve gore, drži mi palčeve, drži mi palčeve gore, drži mi palčeve, drži mi palčeve.